0: Не, не, не, си, зоби, мада, а я не си, не си, каву, мадзо, бена, сату, заня, а бева,
1: Ah.